Pohanto kalihua tehpa. Mua on niissä laateessa, katso ne vaan kun ajattaa eilinne. Anta vaan hue nummi, kun vaan niitä mulla. Tätä vaan taten nuha laatu, se on kuehuskaan. Ne on niin, kun jaake. Ja teekunta ja kutka on hake. Aion katsenun ja tahko, tein vata uudet, se on jaate. Toni kahne kalunju, aion kun jaata nauste. Kontti vata uudet, se on jaate. Ne on niin, kun se on summa, tuossa kutkaa. Tahu nahtkaa on hake, kaja take hatsala. Anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu. Ne näkö se on summa. Tukatiin on johtu hake, ne näsä vahve kumra. Ne oni on va summa, tuossa kutkaa. Aiem kia takeha. Tuo kan vaktansala, aja kuulaan. Ne ei näkele. Anto vahve nuuni upani kumra, tietin valaatu. Ne on va summa. Oni, kun siinä on summa, tuossa kotkaa, joka teini tanssilla summa.

pe home. To on se va toka se, si te huti haato, sina te sopa norukha, sopa ja tiso. On to va hue nuni mukua ni kumla, te jethina valaatu, ka jeli, ni kauelaake. Toka tiina johtu hake, nene se va ni kumla. Ne ooni, ni tiljo, tuossa kohta kaava, te tajunat kaava hake, ate naatsela, ooni, mukua tselunja. Mutta vahve nuuni on kuin kumla, tietiin huolaatu, meillä kutiljo. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan kumla. Ne ooni, tuolla johtu, jättäkää kyllä kehsu, ooni, jättäkää runta kehsu. Tahu nahtkaa hake, kajattake ahtsela, ajan kajatta tai lihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tietiin te vaten huolaatu hake. Mutta vahve nuuni on kuin kumla, tietiin huolaatu. Opille suuna. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ona kaati, uchi tu ukuma, tossa koht kaava. Kalle niios, kun tiloin nootu. Tossa tai kosteli hanssake ansa johtaan tiitsi johon jaate. Aakoks laueru, utkua kuva no hake. Nukua te ja tapsella taho nahtka on hake teena. Tai jopa ni kum haalo, si tuva nakelenju. Mutta vahve nuuni on kuin kumla, tai jättiin huolaatu, uchittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan kumla. Vona kaati lati huelas, jätti sottu kumaa. Eena kanu kaati, toti jo tahku, lati satstu selvaan. Aase sununis, jikahna karunjo. Ne ooni lati ni kumlalle, tossa teena apunto tahsi, kachino jo vaanas. Toa ja kuja takaali ne jenäkele. Ne kaati, mutta vahve nimi upa ni kuulla, tajettiin valaatu lati uela. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ne ooni, chito vahtsia, johke nehkaa kalahkoa. Ka sats tanssala tahot kaun hake. Ne tahonu tuke, chi niiot, va tali haata, ooni, chit kavis tohta, chi johon chaate. Mutta vahve nimi upa ni kuulla, tohtsi tuon valaatu, tohtsi tuon tsiä, kalahkoa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Oona kaati, tsit kaluhjaate, ja tuot kumsa jäädäte. Jätti sothaa, ne tai joku nuttuke, tsilatiksa opuma, tehuti taam hake, tsi johon tsaate. Nonto vahve nuuni upa ni kumla, to jätti nu valaatu, jätti sothaa. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kumla. Ne ooni, tjujutis tohkua lunju, kasats tohsala tahotka on hake, rotiks toho kum ahkwe, tatia ta teinukwe, latian teeliskwe, na hooto, kanto. Jahtaa mikä tahto, ne latika aajus, ooni, kain tohsala latia takehan hake, lum avajasta. Nanto vahve nuuni upa ni kumla, tajettiin valaato, ne utis tohkua suuna. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ne ooni ka jeli ni haa, ni ka niin kuetake. Tinkia, chaatu, kantiin patamuide, tiuhun chaate. Mutta vahve nuuni ukua ni kuulla. Tietinu varaatu ka jeli niin kuetake. Toka tiinu johtu hake, nene se vaan ni kuulla. Ne ooni skan jota liiju, tässä oli huon juttu, sa akuli huon nuoruse. Upe huue kohtia kohta muille. Tänä kaili huiju ja hootossa kun tisossa kovina taas. Ne katin ne tuva hue nuuni nänä kaini kumura tutsi tuon huolaatu nänä kaini tariju ja hoota kohta suuri huojattu. Ona kaati karu jaake ja tuot kussa jäädä tuuli hua kueku savina taa utsi johon jaate. Iisä kasvat stafsala tosatka on hake sinä hoota. Tiinkua tu hahtekio hakee kansi johon saate, tiinkua tamoide. Vaa kahve nuuni. Näin opa ni kuura, vaatkua nu varaatu. Lakini karu jääkätä siitaru, sinne hoota. Kossa toi enako tahku, aina hooti patsanun ja tahku. Voina kati, lakini karu jääkätä siitaru, vaa kahve nuuni. Näin opa ni kuura, vaatkua nu varaatu. Voina kati, jopa taas sutera, näin hooti paitossa laaja. Tahotiko teri huojaani, näin on haanto. Toka tänne johtu hakee, näin on kaunikumura. Toh.

0: Sä haaroin tuon harahakin. Ei voi olla ainakin sekä taas tuon haikin, kun nekin jastut sanoo. Voi olla ainakin jast, ja toka kertaa tuon haikin. Kuul, vaan on hakkalu, ainakin heviluin ikään. Tuot kielikin, kun saatis. Olen aika naskossani, niin kuin ikään tosin, ja kitseen on oksak haak, niin knaa kaikki ainakin on. Kun sitä haakuttiin. Tuo on tiedä, takatehuutin on. Tuo on kuitenkin, kun on kyllä kallassa tehdä, on otka yli eikä niin kuin otetaan knauvalla. Ja edes kanadilla on tullut jo. Mä niin saa kuitenkin olisi, kun täytyy olla kyllä liikaa juonuskaa. Hatskuja. Tuo lähinnä on kuin tiukko saatus. Mä oon ollut sijoitus, että saa kuin kuulutus, että se eskeli on se sellainen nuo kaksi hankua nuossa. Jule jää huolta.
1: Ruotin hiun jääni sekä kohtaatis ja tee, kun oikein tiehadiojen tehtä oikeake. Nekin taas siellä näkee, että ne on siellä hiun jääni säätä. Ne taas siellä, kun ne säätä, toinen säätä, ne luodaan haavu. Tahti nuo niitikaa, eikä nuo takateen, ihan tässä tika. Latin ruutakaan leniässä, kun on mun isänä. Mutta haati lukea, kun tämä on haati isälle, kun on haake, kun on haati.
0: Se tihne.
1: Ne kettikään, ne kerää se aluohon askua, niin on. On se näkee kaikki sen ensin, lattokka on haalla. Haalla on kataa tehdä, että haalun takaa leeni. Joulun tautta, että saa saa, lau haalun tautta. Kun jätet haalun takaa. Se kerää. No, asku jo on, se kan sokka vad det här då stund va. Och jag gissar hon har spajat att så knäliga kanske nu hoda jag har varit att jag ska ni hoda kon jag ja. Och så där vad gör när jag gärna det då hade tässä on se rasko. Joo, siinä on noin joo, joo, että on näinkin tuohon kunhallikin, kun on tuohon kunhallikin lautseena. Vaikin on sateen askoa, niin on. Tuona sato listikin, joo, saa joo, te. Knaasessa siis, niin on, kun ne on se, että ei se tanssi, joo, kyllä. Vaikin ne, vaan tuolle sekin, ketkä ne sanoo tunnikin. Tukina haajalle, kun tietenkään aamisluoti, ne on monaskoa niin. Niin kuin tänne on monta saada. On hattukäkikään. Kohta kauan hakaa aikilla naskoa niin nouta, kun mä oon jätkillä uutseen. Vaan kättä keksitään huoron, ei saa otin, se on aika itseään. Vedekö ne ensin ajatuskikaan, olisin laskua, niin ne saakin isoa. Kato oli oikein. Ketkin tietysti, vaadaan niin, että jääkin ikään, tänne ne ohdellaan suoksu, on vaikka ne ohgaleen vaatettiin. Jääkin tee, vaan täytyy viitaa ja vessaa. Nämä on vaktakin. On yksi takaa hetkaan tee. Jääkin kesun askuajan tauoja. Nämä on haun, rata on luo, vaan käsuhan uustuu niin, kun saa taas ne. Vaan taas näkyy, vaan olikin vaan käsi, kun lähiä vahihanakin on vaan on kuin ei ole se George ja hauke kan itse kuolla kun kuin ihan vaan he kanssakin saatte loro kun voi kyllä tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo tuo Nu skal det her et stik af, hvor skal det. Jo, det er North Dakota.

0: vanhat ovat kuoli, vanhat ovat käyri niin vasta, niin käyri niin vasta, piloori jo tuolle.
1: Mä tuolle, tjoo.
0: Ne vanhat. Jääkin niillä tosta, kun on jääkin niistä talossa, se käy etsin, että sä käy tuon ja tuotu, kun tekin takaa vista, kun on, kun sä käy niin takia. Näksi, tämä on vain, tämä on vain, tämä on vain, kaikki takaa tuotu, tuona hootu.
1: Kaljusti hienosti.
0: Joo, joo.
1: Nekin ne sinä olet tuskan ja sekin, kun sinä tunnistat taas sanoa, että sinne ei ole rohokalle ei vasta ole. Tai ajata niin. Sitten jos tulee yhdessä tai jäljellä, sinä saat jäljellä, niin kuin jäsen kuitenkin kaljusti. On jäljellä, on vaktoa ja tuot kunta. Mutta ehkä ei, ja talouman tuokaa, että minkä kaksi on kalana, kun sitä ei hiilä. Ja ajat, niin lakta, niin sinne ei niitä ole ennut silloin.
2: Eenäkö ne ole?
1: Jaa, ei ollut ikinä eenäkö ne. On siis kiaa, kun kaikesti.
2: Otsitaan halaa
1: kyllä. Jaa, otsitaan halaa kyllä.
0: Ja
1: no haakaan,
0: kun ne tuu isä alueen.
1: Jaa.
0: Ne on
1: näin, kun ei tiedä, kun ne on tauhein. Kennedy Airport. Ne tänään sanat on ollut määrin maan suoraan äsken ja ne tekevät lihaa määrin suoraan. Ketkusti salapuolella, nekin ne sitten toinen, ne sain ne tehdä. Jätti ne tehdä, kekillä ravistajaksesti, kun tuli niin voitettiin USB-olta. Nekin siellä kun rakkalla tuntui niin tiedä samoin. Tiedätkö kun ne tuotetaan niin kuin on itse naavun, tiedätkö on nuhal tuohon naavun. Olen näinkin, että jos olisi jaksaa tunnussa, niin ojakin on huomattu, niin kuin on, niin kuin on, niin kuin on, niin kuin on, niin kuin on. Ja sitten on tänne taakin, että asti on ollut tullut kohtu. Ja huolta takuasta. Tämä on kohta niin kyttettiin. Mutta ne oli jo edistä kohtu, että on iso, että se kuolla ei ole. 1959, se kohta oli, Fobuweli. Tietysti kato, kun se tajan oli siskalle Fobuweli. Joo. Alas takka hakinne chako gede su taro no ya ro lude kalia ko ne jena odo ne yo ga ra na na ko ne ona ya wa su nas ka wa go
2: ka ka di ne ti sa go ya wi ya sa go ya ga ti ga ti to ti ra la
1: no
2: ko je si wi na
1: i Marian
2: Marian no
1: Oh, then there's a question on the longer tea, turning clean and out of the question on the new one, because it's not all the whiskey was a good sister. I said that.
2: Oh, her beer's down tiered with it, was she can't suck in his arm. They just get it also done.
1: I saw her here, Chico, Gaidini, on Shadogosilia, 1959. Voi niin, että voi kumaa edes, kun ihan ne jokeli valmiita silloin nostavat tahkoja, että ei tuo. Tietysti näin, että kun lasta ne tuoka ei enää, tuli tämän kyllä. Tuokat, ei tämän kyllä. Minkä takkoja, kun ne jäävät, että ne enää, kun lasta tahkoja, kun se saa luvista ja laulu kaljaa, kun joku muu saa. Tämä on tietysti tehty. Ne nää on, että on kaksi tahtia, kun on aujahoja tietää. Tässä on aika tarkkaan. Soja naamunetti, sinne niistä kaljaakse. Aga ne ka niistä kummaa. Tegin tuon jälle, mis se vastasin, kun lõdi rakuid iga nusse, ei kui tiha või. Eeda ka nagu adi jõud iga. Tegin on aljuvad elevõid
2: kanakule.
1: See on nii ka jäänud lakud, nii nakstanest. Aga ei tipa aasta nii kui juba tegu, et ei taas sa nagu. Ma olen ka nagu aldanud, aga nusse ka nagu ei ka.
0: アクターギュアラドニアラニガーギュトウルギュア。
1: Oleks võtkama seda kaalates, oleks võtta DJ elanud, et nüüd on olnud. Loge oli kõik siis jääk heast, et ikka võtta skaati nii taanud, see mis saadi jäänud. taas pinkki oli aika lasa teen ja laulaks on.
2: Jooks tegi seda kõik, hea.
3: Mene kohane on nii soo, et see nüüdantal viisi nii õnnu kui on ja jäte toa, kes kõikaga liistum ta keel. Siin ei tunne. Kaalis mingi kannalahele oli natu oes. Ja siin ka maas. Pero. Ega nii ka ka teada, et ma olen, et kui ma siin siis nael on, et jah kvatu kutsut tohka. Olegi maas, ma olen, et aga tead on ole. Aga kui olen ka on nukil noo tiinja.
2: Ka võin taha, aga.
3: Tun ta kerket tän no hotelli näskin jo kristan ka oikein vaan näen ke ketkä ja se isä tuko ne sta ku inä siis näin oikein tuko ne voi on sen on ko to mut lo se liigas akte ne ha suksa akte ne hotelli to skulti na toi niin tän ne ne tän ko ne siis näin ku ne tuonne voi taksas tuolta. Neks sillä oli satsitys.
1: Ja sitten kautta Henry Thompson kautta raskutti.
2: Tini
1: raska.
3: Se kuului.
1: Nekin piloo kautta säkiski, pangin. Ja kautta hän taitas kutu, kun taks saatu, kun kohtu juokatu. On ne sitten tahalla tehtu, kun ne tahalla tavoin. Tiki kautta raheilytti. Kun huomakka ja knavakiusunsta aikaa oli jotakin. Kali kun ne kuin chako ko ha pelo wa ha du yok ta. Ja ne at kaso jo at kaso la sa te lo college ko de.
3: Es ko la.
0: Ti Albert Chaco ka.
3: Sagalet.
0: Lori ka, Lori ka, Lori.
1: Lori Chaco.
0: Ja de ha ti Lori. Union House is real good job to the Oahu Seaway. And I go on the sub office, what you know.
1: Ah, Tigo.
0: Nayondo.
1: Ah.
0: They are going to go to the shop to use a hockey. And they are what you go to the Tadiadu Sarayanski guy. The shop's least of you. Okay, I got that house. That is a John Brown. Stora kiosker var han kan gå och ha satt. Du går det då där igår. Du går det där så att det var han vad så kio jag gjorde det var det där det går han. Vad är det som har det skitsaniski? Så kio stora kiosker var det. Så har jag att det så kan jag kissa honom. Så jag var det. Så jag tar det jag jag går där ni runt det så gott.
2: Det går
0: nå då ni.
3: Jag kan lägga någon ska det bara gå kort gå ni. Jag vill inte gå att jag tror det var lite tosko när det var. Det jag går så går det du inne på. Anyways, to ni. Det ska ge taff. Tänä tunnisilla tahti, vai? Sinä olet oikein.
0: Tämä on aika leikin.
3: Oh my god, sä kuinka. Ja tästä oli
2: sitten. Tuli niitä sillä tietty, se oli ihan tähän niin, ro.
1: Ei oli Jaku, kun ihan natsa aastunut diskona kehtoa.
3: Joo, tänne se kohta. Tämä on
2: tuossa,
1: mitä se
3: kohdalla. Tämä on siitä työntä, että sanotaan, että on noin.
1: Mutta kaljen teeli. Ja kun käästäisiin kyllä, että käy tunnet sinne.
3: Tämä ei ole penkkinä. Sinulla ei ole kohdalla, että käy knisla.
1: Kyllä.
3: Mä olen tai perikologia, että on arthritis. Sinulla ei ole kohdalla, että
1: Nägi, on vahtel, nägi, see tuhla hõmsa taadus, et sinne vahele jäi navati, et isegi see taadus, et see sulle nahtus vahad, mul on nägi, et ei olnud vahele ka.
3: Kyllä tiina ka kaasta. Ja mä en käyty luonnen naamon luetsi. Sotaskuu, on siis joku nähty. Tuli näette niin hojaa tavoitti, kyllä on kirjaa ajaa, kun on siis takko. Ja tiita. Tiedä haike, tiedä on joku nostu.
1: On varastu on jo
3: siis. On luonne kaata, kun tuli.
1: Sekin
3: hotskota kuvasi sinä tuossa jutukin ja hotsko koti hoko. Mutta näin tekin ne kaksikin kuin muussa. Koska tämä onkin kyllä saanut niin kuin tässä onkin että niitä hotsko muotia kuin muu. Tässä kohdassa no skauista se Nyt se vaataan tehdä, niin on vajaa tahoa. Apes, että no, tokakin on niin takia, kun olet tekemään. Sä hokeetat te. Sä hokeetat, että sä oot siitä sä haluat.
2: Jakoa.
3: Jakoa. Jakoa. Jakoa. Jakoa. Jakoa. Jakoa. Jakoa.
1: Ja kadeli wadi ste tiu. Kun jäämme sille staaniin, niin kiinni kanaalle. Sain kiusan saanut nun jahaa, tuki niitä luhtalitse. Kun olin jahaa, että taas se hajapsi oli sakka, kun siitä asiat ei ole juoda. Ja aloitan, että hän olisi kalliaita, kun se oli neatumassa. Mä olin ainakin paitsoa, niin ne olivat strategiaa ne on. Mutta kotaako. Mä olin kuitenkin tekemään, ketä kaikkea tullut uholle. Onneksi se tietysti, että kanssa kenties otsassa. Minulla ne tiedät asiat, kun olet silloin kutsit on huonot tuolla kyllä.
3: Kasta kun taas kylössä, onko tämä? Ne tulee listaa luulussa. Niin siis kun taas niitä ei tunnikin ole aktunkin. Kun listat jää näin kuin kliikas. Ja sitten kertoo kohdakin ja aletaan iskaan ja luulua. Se on luulutsku. Sitten niin kuin ketelin on tässä nyt. Ja taas se, että vaikin tänne on ahtunut, että muuhun ajatikin, kun se onkin taalikin johonkin ja listaa luuduksi.
4: Aga ne hali wan no to ti wara hezu. Oni wa shi la ti ko la ha. Ta ga ne da ga.
3: Es ke ti ti mi to no ta ti to ka na ina ka te ni ti ye ri to. Ah. Ani ka ga ti ke yo ji ka ga no ni to. Ye ta ge ri ta.
2: Ora no ta ra sa ta ka te ha.
3: O ti ni te ka.
2: Sa na ga se.
4: Ka no ga ni. Ah. Lo ra ge shi no ga shi ti no ti. Ah.
0: Pierre ja Aakale. Aska oikein sille, että johdata. Mun kärakstaa teille. Kun oli jo koti dry gas ja hootiin. Kun oli ja hadin taas. Started up vanskin. Teka storum tate. Astu näin jo ootin jo ruunu. Radiisteristä, kun on tullut suolella titskoon, tiin vaihe. Se katsii saasta, kun jää tuntia. No kyllä Pierre, suokalla on ruokin, että ikään on jaakaan ihan tietysti lihtsaksi. Pierre, kun on varo, niin tahtikin tuotekin business agent on. Niin, one man, kun on boarded up, niin kun on connect. Kriikin on tullut saamaan, niin ha, Pierre, ja satkas. Kyllä Pierre vaattaa teidän ja harjat. Oli vanta sekin pieva. Kyllä ne, ja ne German tuotiin tuolle tuonne. Bridgman tuotiin. Harjakaan, kyllä are you a Bridgman? Want to get a Pierre? No, I'm a Frenchman.
3: I don't know what
0: color I'm going to do. And this one, you go. And this one, you go.
3: They get sound good. They're thinking the boss wanted. What's the one? Talk Greece, one of Scott, take two shit. To each other, and she wanted to bring the torque wrench. We got a check of one, can you get all beer or one? Check it hard, or who do you want? It's not easy. I want a dark wrench. What dark wrench? I get dark wrench. So, hotel, what? I get inside of it. The man chased me away, man.
0: Aaron lagara du kakani ho dio wa squa ke ona ke taru ona ke ko un punk ke ona to ora ha mo ko ti da da sa taru ha ro to du next squa wa ro ri ke ra ba so ona hey you better go cut the air off what do you want to get it di to you ha. Tässä rohti, se kohtaa haluaa. Se kohtaa on koko roo, tai eikä se kaikki. On vaan tiissä lehtsä.
2: Ihan vanhaa noota.
0: Katti ero. Grand Island Bridge, oli jotain. Tuo ne aktaa jo jaakalla vai näin.
1: Sinä olet kertelelle.
3: Buffalo tänne.
1: Pidä pärjät kaiken niin syökönyt nahajaa tuota.
0: Tuo niin ei se näkyy, kuvaa, että aina Wanda.
3: Tämä on itse kuin ne appafluut enemmän. Tämä on tässä jäi, tässä äsken
1: jäi. Niin kuitenkin tosku on. Tietenkin kratu vasku, niin kuitenkin voi olla. Ne tietysti tuntii.
3: Grand Island.
0: Grand Island.
3: Se on tässä äsken, kun on Niagara Falls.
1: Tosku. Sekin on whisky johni hujote kuitenkin tietysti raskuavo.
0: Kuitenkin tätä kajapcilla varaan tietoa.
1: Nekin tänä kalakua näkin rikelläksiä luokin. Eikin olloksakin kaarakin ikään kuin rapaknet. Tuolla luo haara autoluissa anta. On se kannan uka taali tuotaan pitää. Kyllä siellä jäljitin, että antoi viennolle, että olaa kalita kahdollisettiin. No joo, niin jostakin tiedä taas. Mä olen hallinkin, että joo, kiitos. Mä olen
4: Kani hoi jo tänä mä käymässä. Kuva naa saa saati. Mä kuitenkin tehtäkö niiden teiliä, tehtäkö niiden kanssa. Mä olin itse tuonut tikkäte, ei ole ole taikettana sillä taskua niitä. Se tehdään sinne. Mä otan olla neljä tatska, kun rakaa laukella. Ei ole niin edes kragedia. Näkikin kuskin saanut vaan. Kratikin tuonka, mä oon katsotaan se laihon kaivääkin niin. Oikein jo kyllä, haluan niillä paskua, oikein superintendentkin niin isäksyn. Ja kuuletaan kenellä tuokannakka tuota lankkuteen ja kun on kuollut paskua, kun niitä takua. Ai ei ole ollut tuota oikein pasta. Niille kuva. Ketkin sitä sanaa tukee takaisin tiennyt mua. Tän ei ole nauho kertaa. Se oli aah. Se kyllä ne tuoli. Se on ollut kestantita, niin ei tainnut. Tainnut kakasta. Niin johtuu niin. Niin tietenkin niin onnistuisi, että voidaan tahan onnistuisi, jos on nyt oikein, niin kyllä paremminkin joku aitoa. Sisäessä voidaan tahan. Ja tansikin jotenkin, kun olisi vaan saanutkin jää tattossa. Ja kyllä luoit sitä, niin minun sain jää haara onnistuisi. Okei, vaikka näitä lähti numero, onnistuisi tämän autoon, kun tuotaan näitä niin kuin. Kylläkin niin on huoli vaan tuossa rahoa huista, niin saa huista. Sekin tämä on. Tikku viitin katsee, että ne siivoa, ne on tässäkin ne kaadit, tikkin aallaan ne kaadit. Se on yksi traktori, ne on aallaan. Ne kanssa ei kukin kautta, liisen on laakakin, ei suu, ei suu, naa. Se on laakit, tuossa taraatunut, tuossa taraatunut, joku on juokut.
2: Täällä on niin kummuna, että on vaan.
4: Sekin sitä on niinku että vaan on siinä on vaan sinä ajattu tänne sinne ne sinne kohtaa tähän ajattu tänne ne päivää joku kun tekee sitä haa
2: storia
4: tehdä kahmoja aksen ne voi siellä jäädä tänne tänne taaren sinä jaksta nyt aku kuvana se on kyllä haati hundra ne kyllä taas niin aati sinun natkuilla. Että mä otin sen siihen, niin se on ojaa lähtenyt katselua.
3: No, nekin tuli nettässä. Otin niin kuin näin tälläkin. No, mutta jäkkiä tuotiin.
2: Ja no, sitä tuli
4: yhdistetty. Nekin ne oli jotenkin takia noin kaltuun saada. Kauan jaksikin ne vaatii. Kun vaatii jää jaksaa. Ja tietysti keeri, jonka laitettiin niin, olisiko nähnyt vaatii. Kun oikein, että todella kukaan aukarit oli ja nekin niillä koko ajan, niin on aina kukaan taas onkin tehty näitä siirron. Tuolta kantaa, kun on kannan kakta, se ei ole ollut, että Germanista on tuttu, Lindistä kyllä on tehty näitä näitä. Olen kaikkea te teet. Tietysti haluaisin ne jakoa rahoittaa. Tukut nyt on vasta kaliivasti, niin ja sitten jalutaan, niin oikein jalutaan olikin kauan. Ja nekin sitten on tuonne lääkäteessä, vaan sekä tuossa kiitosessa kaanteen, tukut niin kaliivassa on. Mutta kun se on sotsin puolta, niin haattinen, niin kauan yhteen. Ja te saatte kääntöön, että kun tietää kauan tässä ei oikein tuosta, kun kettä on haluttu. Ja niin, kun on ihan tietysti vain erittyykin.
3: Niin se kutsuu saka Oskar, että tuossa kutsin ja onkin. Ne on kuhuun ne kotaakka kuin näytty. Sokka on nyt kuin teli, jos siellä on tänne saa huone. Sokka on nyt, on huonti kaksi. On huonti ja tohta. On huonti ja tohta. Aktena, mikä kai, just tullut näin.
4: Nekin aletin juuri elettikään sitten sotavilla kuulla ne naakoottinsa.
3: Eisenhower?
4: Ne juuri elettikään 1953, kun toista kotiinissa kuin ja kohdakasvukalla olisi. Kää? Niin näkin kun liikellä saa kyvyt. Tukin sikä haavilla tuon estää, kun ei ole tukin skuuta, kun niitä on tukin champion tyttöt ja lasketaan sinun isässä sen aatioon.
5: This is the Alganyakeha Radio Show, brought to you by Yungwahun Kawahaja, in collaboration with 97.3 CKON. Nyawakowa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Alganyakeha Radio Show.
6: I'll try and see what happens. If I can't do it, nobody can.
7: This has been the Alganyakeha Radio Show. Now we'll go out to our elders sharing their stories and conversation in the Alganyakeha language. Views and opinions expressed by our guests are not necessarily those of CKON Radio or the Akwesasne Communication Society. Nyawa Goa.
8: This update from the Canadian Press. Police say the Ontario synagogue shooting was a hate-motivated attack targeting the Jewish community. The police chief in Belleville, Ontario, says the shooter shouted, quote, "You're going to die for the Jews," before opening fire on a police officer. Some experts are raising concerns around a proposed overhaul of Canada's air travel complaints process. Senate Transport Committee hearings have heard law and aviation professors say the would-be reforms could give airlines an edge over customers. A for-profit company overseeing plasma collection says it's working with Health Canada on a plan to reopen its Winnipeg clinic. Health Canada halted all collections there yesterday after finding compliance issues at the privately run clinic that pays for plasma donations. And a Canadian astronaut assigned to a NASA mission to the International Space Station says he's up for the challenge. 44-year-old Joshua Kutrick could fulfill his longtime dream of going to space next week. From the Canadian Press, I'm Jason White.
7: This afternoon, we'll see plenty of sunshine with temperatures reaching 65 degrees Fahrenheit or 18 degrees Celsius. Tonight, it stays mostly clear with temperatures dropping to around 40 degrees or 4 Celsius. Tomorrow, another sunny day is on the way with a high near 70 degrees Fahrenheit. That's 21 Celsius. Then tomorrow, skies remain mostly clear with a low around 45 degrees Fahrenheit. That's 7 degrees Celsius. Then Saturday looks like mostly sunny and comfortable. High around 69 degrees Fahrenheit. That's 21 Celsius. And it is currently 65 Fahrenheit. That is 18 Celsius. 97.3
9: CKON. Welcome to the CKON Job Watch, brought to you by Access, Akwesasne Career and Employment Support Services. Log on to accessjobs.ca and like them on Facebook. Access. Call 613-575-2626. The Sabreridge's Mohawk Tribe is offering the following employment opportunities. For health services, an acute care practitioner. A vocational rehabilitation counselor for the Tribal Vocational Rehabilitation. A PFC caseworker for social services. An adolescent specialist for social services. And a child care assistant for the Early Learning Center. You can find a complete list of open positions by referring to the St. Regis Mohawk Tribe's website at srmt-nsn.gov/employment. The Mohawk Council of Akwesasne is offering the following employment opportunities. A land-based healing specialist for mental health and wellness. Ungwehunwe Neha Program Development Officer for Akwesasne Community Justice. A resource registered nurse for the Sada Dihahalane Detox Center. And a states facilitator for OVS. Outreach workers for Akwesasne Family Wellness Program. A victim support worker for Akwesasne Community Justice. A recruitment and selection specialist for human resources. The following positions will be open until filled. For ACFS, a cultural specialist, 3 case aides, a family support worker, resource development worker, and traditional support worker. And for Yakisuta, an activity aide, an assistant comptroller for finance, a cadet constable for AMPS, an executive assistant to Grand Chief for Mohawk Government, an emergency measures officer for the Akwesasne Mohawk Police Service, and an office manager for the Akwesasne Mohawk Police. You can find complete job descriptions and application instructions online at akwesasne.ca or by emailing jobs@akwesasne.ca.
10: Applications are currently being accepted from individuals interested in becoming members of the Akwesasne Career and Employment Support Services Board. The Akwesasne Career and Employment Support Services is a nonprofit organization incorporated under the Canadian federal legislation whose objectives are to administer federal training and employment funds identified for the community of Akwesasne. If you are a person with a strong interest and are concerned about the labor market in Akwesasne, are 18 years of age, and a member of the Mohawks of Akwesasne or the Mohawk Nation Council of Chiefs, Akwesasne Mohawk Territory, then consider applying for general membership to the Akwesasne Career and Employment Support Services. Applications are available at their office, located at 25 3rd Street North, Sibridges, Quebec. Applications can also be obtained from the Access website. Log on to accessjobs.ca. The deadline for applications for general membership to the Akwesasne Career and Employment Support Services is 12 noon, Friday, October 9th, 2026. For further information, please feel free to contact Russell Rompoint, Executive Director, Akwesasne Career and Employment Support Services, 613-575-2626.
9: This has been the CKON Job Watch, brought to you by Access, Akwesasne Career and Employment Support Services. Log on to accessjobs.ca and like them on Facebook. Access, call 613-575-2626. In memoriam, Gisela A. Hearn, 95, peacefully passed away Monday morning, September 21st, at Messina Rehab and Nursing Center. Gisela was born October 16th, 1930, the daughter of the late Heinrich and Martha Zegener Adolf in Berlin, Germany, where she attended school. She met her future husband, William B. Hearn, while he was stationed in Germany. They returned back to America and were married in September 1958 in Hogansburg, with Justice White officiating. He predeceased her on June 18, 2011. She worked in a grocery store in Germany and cared for the children of an American couple. After coming to America in 1958, she dedicated her life to raising her children. She was active with the St. Regis Mohawk Senior Citizens and a former member of the Messina First United Methodist Church. She is survived by her children, William M. Hearn of Buffalo and Donna Page of Chicago, 4 grandchildren and many great-grandchildren. She is also survived by her siblings, Helga Adam, Inge Felbelberg, Heinrich Adolf, and Detlef Adolf. Her brother-in-law, Vernie Hearn, and many nieces and nephews, including her favorite